0: تقریر بعنوان اچھی صحت، تحریر و پیشکش ہے جناب ایم اے ہائی کی۔
1: حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران نیند، جسمانی سرگرمی اور بیٹھے رہنے کے اوقات کی تقسیم طویل المدتی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، اور صحت مند بڑھاپے کے لیے مناسب نیند اور جسمانی سرگرمی دونوں کا ہونا ناگزیر ہے۔ ایک تازہ تحقیق کے مطابق صرف 9.12% افراد ہی بیک وقت روزانہ تجویز کردہ 8,000 قدم چلنے اور 7 سے 9 گھنٹے کی نیند پوری کر پاتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ناکافی نیند کے منفی اثرات اگلے دن کی جسمانی سرگرمیوں پر مرتب ہوتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مناسب نیند حاصل کرنا جسمانی سرگرمی کی سطح بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جوش فٹن کا کہنا ہے کہ ان کے ڈیٹا کے مطابق صرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہی معمول کے مطابق مناسب نیند اور مطلوبہ جسمانی سرگرمی حاصل کر پاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تناظر میں نیند اور جسمانی سرگرمی سے متعلق عوامی صحت کی ہدایات کی عملی مطابقت پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف مطالعات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مناسب نیند اور جسمانی سرگرمی دونوں ذہنی اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ ناکافی نیند اور جسمانی سرگرمی کی کمی کو الگ الگ طور پر ڈپریشن، موٹاپے، ذیابیطس، دل کے امراض، سوزش اور مجموعی طور پر اموات کے خطرے میں اضافے سے جوڑا گیا ہے۔ اس تحقیق میں 3 سال اور 5 ماہ کے دوران 244 مختلف علاقوں میں رہنے والے 70,963 افراد کے ڈیٹا کے تجزیے کے یہ تمام افراد دستیاب کردہ ہیلتھ ٹریکنگ آلات استعمال کر رہے تھے، جن میں گدے کے نیچے نصب نیند کی پیمائش کرنے والا سینسر اور فٹنس ٹریکر شامل تھے۔ نیند کی پیمائش کرنے والے سینسر سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر محققین نے نیند کے دورانیے، نیند آنے کے وقت اور نیند کی افادیت کا حساب لگایا، یعنی بستر پر موجود وقت میں سے کتنا وقت واقعی نیند میں گزرا۔ نتائج کے مطابق صرف 9.12% شرکا ایسے تھے جو 7 سے 9 گھنٹے کی نیند کے ساتھ روزانہ کم از کم 8,000 قدم بھی مکمل کر پائے۔ اس کے برعکس 5.16% افراد ایسے تھے جن کی اوسط نیند 7 گھنٹوں سے کم اور روزانہ قدموں کی تعداد 5,000 رہی، جو بیٹھے رہنے والے طرز زندگی کی بالائی حد سمجھی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ تقریباً 64% افراد 7 سے 9 گھنٹے کی نیند اور کم از کم 5,000 روزانہ قدموں کا امتزاج بھی حاصل نہ کر سکے۔ سن 2022 میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے معالجین کا کہنا ہے کہ مریضوں سے یہ پوچھنا کہ وہ کتنے گھنٹے سوتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ان کا بلڈ پریشر، خوراک اور صحت سے متعلق دیگر سوالات کرنا۔ تاہم کئی افراد کو نیند آنے میں مشکلات پیش آتی۔ کئی لوگ رات بھر کام کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ کئی غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق نیورو سائنسدان کا ماننا ہے کہ ہماری نیند کا وقت بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نیند کا دورانیہ۔ جب ہماری سونے کی روٹین بایولوجیکل سائیکل سے مماثلت نہیں رکھتی تو ابتدائی طور پر ہمیں زیادہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، خون میں شوگر اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ مختصر مدت کے لیے یہ جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ روٹین کئی مہینوں اور سالوں تک جاری رہے تو دماغی بیماری، ذیابیطس، امراض قلب جیسے بیماری سمیت اور اس کے علاوہ وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جلد انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ امراض کی پیشگوئی بھی کرتی ہے؟ جی ہاں، کچھ امراض کا سب سے پہلے اشارہ جلد پر ظاہر ہوتا ہے، مگر کیا آپ ان علامات سے واقف ہیں جو جلد مختلف امراض کے لیے ظاہر کرتی ہیں؟ برس۔ عام طور پر برس نامی اس مرض کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ یہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ

کی جانب سے جلدی خلیات پر جسمانی دفاعی نظام کی جانب سے جلدی خلیات پر حملہ کرنا ہوتا ہے جو جلد کو رنگ دینے والے جزء میلانائن پر ہوتا ہے. تاہم یہ دیگر آٹو امیون امراض جیسے تھائرائڈ امراض کی علامت بھی ہو سکتا ہے. سوزش جلد یعنی خشک کھجلی اور جلد پر سرخ نشانات عام طور پر گردن یا کوہنیوں کے پاس ظاہر ہوتے ہیں. یہ کافی عام جلدی مرض ہیں جو بچوں بڑوں دونوں کو ہو سکتا ہے, مگر یہ ذہنی صحت میں خرابی کی علامت بھی ہو سکتا ہے. ایک امریکی تحقیق کے مطابق ڈپریشن یا تناؤ کے ذہنی عارضوں کے شکار افراد جلدی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. تاہم جلد کی سوزش کا علاج کرانے سے ذہنی صحت میں بھی بہتری آتی ہے. کھلے زخم, بلڈ شوگر طویل عرصے تک بڑی رہے تو اس کے نتیجے میں خون کی گردش متاثر اور اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے. اس کے نتیجے میں جسم کے زخم بھرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. خاص طور پر پیروں میں یہ زخم نظر آتے ہیں جنہیں ذیابیطس کا ناسور بھی کہا جاتا ہے. چمبل اس جلدی مرض میں جلد پر چھلکے سے نمودار ہو جاتے ہیں جبکہ کھجلی اور خارش بھی ہوتی ہے, مگر یہ کچھ سنگین طبی مسائل کی جانب اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق اس جلدی کیفیت کے شکار افراد میں دل کے امراض کا امکان 58% جبکہ فالج کا خطرہ 43% زیادہ ہوتا ہے. ماہرین نے بتایا کہ چمبل اور خون کی شریانوں میں خون کا جمنا ورم کے باعث ہوتا ہے, اور یہ چیزیں دونوں کو آپس میں جوڑتی ہیں. گلابی دانے, اس مرض میں جلد سرخ ہو جاتی ہے اور گلابی رنگ کے دانے نکل آتے ہیں. اکثر افراد اس کا علاج نہیں کراتے کیونکہ وہ اسے نقصان دہ نہیں سمجھتے, مگر ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ کیفیت خواتین میں ڈیمینیشیا کے مرض کا خطرہ 28% تک بڑھا دیتی ہے, خاص طور پر اگر عمر 50 یا 60 سال سے زائد ہو. خشک اور پھٹی ہوئی جلد والے پیر, یہ ممکنہ طور پر تھائرائڈ, سانس کی نالی کے قریب موجود غدود میں مسائل کی علامت ہو سکتے ہیں, خاص طور پر اس وقت جب پیروں کی نمی کا خیال رکھنا بیکار ثابت ہو. جب تھائرائڈ غدود میں مسئلہ ہو تو وہ تھائرائڈ ہارمونز کو تیار کرنے سے خاسر ہو جاتا ہے, جو کہ میٹابولک ریٹ, بلڈ پریشر, پٹھوں کی نشوونما اور اعصابی نظام وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں. ایک طبی تحقیق کے مطابق تھائرائڈ کے مسائل کے نتیجے میں جلد انتہائی خشک ہو جاتی ہے, خاص طور پر پیروں کی جلد پھٹنے لگتی ہے, اور حالت میں بہتری نہ آنے پر ڈاکٹر کا رخ کرنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے. ہاتھوں میں پسینہ آنا, یعنی اگر ہاتھوں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو یہ تھائرائڈ امراض کے ساتھ ساتھ جسم سے ضرورت سے زیادہ پسینے کے اخراج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, جس میں پسینہ خارج کرنے والے غدود زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں. اکثر افراد کو اس مسئلے کا سامنا جسم کے ایک یا دو حصوں میں ہوتا ہے, جیسے بغلیں, ہتھیلی یا پیر. ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے علاج تجویز کرتے ہیں. سیاہ گمڑ یا تل, عام طور پر بہت نمایاں سیاہ تل یا گمڑ جلد کے کینسر کی علامت ثابت ہو سکتے ہیں, جبکہ بریسٹ کینسر, مثانے اور گردے کے کینسر کا خطرہ بھی انہی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. ماہرین کے مطابق سورج میں کم گھومنا, متحرک رہنا, صحت بخش غذا اور الکوہل سے دوری اس طرح کے جان لیوا کینسر سے بچنے کے لیے ضروری ہے. سامعین کرام, کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری سانسوں اور کھانے پینے کے پانی میں ایک ایسا خطرناک عنصر آہستہ آہستہ سرایت کرتا جا رہا ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے لیکن پورے جسم میں خاموشی سے اپنی جگہ بنا چکا ہے. یہ پلاسٹک کے باریک ذرات ہوتے ہیں جو مائکرو پلاسٹک کہلاتے ہیں. ان کا حجم 5 ملی میٹر یا اس سے کم ہوتا ہے. ان سے بھی چھوٹے ذرات کو نینو پلاسٹکس کہتے ہیں, جن کا حجم 1 نینو میٹر سے 1 مائکرون کے درمیان ہوتا ہے. یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ آسانی سے ہمارے خلیات کی حفاظتی جھلی کو پار کر کے اندر داخل ہو کر ہمارے جسم کے نظام کو بگاڑ سکتے ہیں. جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ ذرات آکسیڈیٹیو سٹریس, سوزش اور جینیاتی سطح پر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. فی زمانہ
پلاسٹک کی اشیاء ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے برتن ہو، پیکنگ کا سامان ہو، بوتلیں، پلاسٹک کے بیگ، حتیٰ کہ باورچی خانے

0: کہ چمچ جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں ان سب میں وقت کے ساتھ یہ ذرات پنپنے لگتے ہیں، خاص طور پر جب پلاسٹک کی چیزیں کسی بھی وجہ سے گرم ہو جائیں یا رگڑ لگے تو یہ مائکرو پلاسٹک کھانے اور پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرات اتنے ہلکے اور باریک ہوتے ہیں کہ ہوا میں تیرتے رہتے ہیں اور ہم انہیں سانس کے ذریعے اندر داخل کر لیتے ہیں۔ سن 2022 میں کی جانے والی ایک اور تحقیق میں 80% افراد کے خون کے نمونوں میں مائکرو پلاسٹکس پائے گئے، جبکہ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ذرات کسی فرد کے دماغ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ دماغ کی قدرتی حفاظتی دیوار جسے بلڈ برین بیریئر کہا جاتا ہے، عام حالات میں نقصاندہ ذرات کو دماغ تک پہنچنے سے روکتی ہیں، لیکن مائکرو پلاسٹک اتنے باریک اور مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں کہ یہ اس رکاوٹ کو عبور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نیچر میڈیسن میں شائع کی جانے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ انسانی دماغ میں مائکرو پلاسٹک کی مقدار پچھلے 20 برسوں میں تقریباً 50% بڑھ گئی ہیں، جبکہ الزائمر کے مریضوں میں یہ ذرات 10 گنا زیادہ پائے گئے ہیں۔ لہذا یہ ذرات دماغی امراض لاحق ہونے کے امکانات میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں یا ان کی شروعات میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دماغ کے علاوہ یہ ذرات جگر، گردے اور دل کی شریانوں میں بھی پائے گئے ہیں۔ اٹلی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن افراد کے خون کی شریانوں میں مائکرو پلاسٹکس موجود تھے، ان میں دل کا دورہ، فالج یا اچانک موت کا خطرہ 4 سے 5 گنا بڑھ گیا تھا۔ یہ ذرات شریانوں میں سوزش اور پلیک بنانے کا عمل تیز کرتے ہیں، جس سے خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور سنگین امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ اثرات صرف جسمانی اعضاء تک محدود نہیں رہتے بلکہ ہمارے ہارمونز پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ پلاسٹک میں موجود بعض کیمیکلز جیسے بائیوسفینول اے اور پیتھلیٹس ہارمونل نظام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ مرکبات تولیدی صحت بھی متاثر کرتے ہیں، تھائرائڈ کے افعال میں خلل ڈالتے ہیں اور حاملہ خواتین میں بچوں کی نشوونما پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ذرات نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر بعنوان اچھی صحت۔ تحریر و پیشکش تھی جناب ایم اے ہیگی۔
2: صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سنیے اردو پروگرام نیرنگ کے ڈاکٹر مائک پر، ہر جمعہ رات 9:30 آپ کے آکاش وانی حیدرآباد رینبو ایف ایم 101.9 پر۔
1: دوستو، اسٹوڈیوز کی گھڑی میں 9:54 ہو چکے ہیں، وقت ہوا چلا ہے سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جائے گا۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے آج کے خصوصی موضوع یعنی کہ ورلڈ ہارٹ ڈے عنوان پر، اور آپ کو سنائیں گے پرانی ہندی فلمی گیت۔

سمعین، جیسے کہ آج کے خصوصی عنوان ورلڈ ہارٹ ڈے پر ہم بات کر رہے ہیں، اگر اس دن کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو آج کی جو مصروف زندگی میں دل کی بیماریاں دنیا بھر میں اموات کی ایک بڑی وجہ بن چکی ہیں، غلط کھان پان، ورزش کی کمی اور ذہنی تناؤ، اسٹریس، یہ سب سے اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ دل کی بیماریوں کی جو علامت ہے ان کی اگر ہم بات کریں تو یہ، اگر دل کی صحت خراب ہو تو جسم میں علامتیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے ہے سینے میں بھاری پن، دباؤ یا شدید درد ہونا، سانس لینے میں مسلسل تکلیف یا دھڑکن کا تیز ہونا، معمولی کام کرنے پر بھی زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونا، چکر آنا اور اچانک زیادہ پسینہ آنا۔ بس ہمیں دل کو صحت مند رکھنے کے لیے روزانہ کچھ اقدامات کرنے ہیں، جیسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے دل کو تندرست رکھنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی تبدیلوں سے ہم جو ہے اپنے دل کی صحت بنا سکتے ہیں، جیسے روزانہ صرف 30 منٹ پیدل چلنے کو اپنی عادت بنا لیں، باہر کے پیزا، برگر اور کولڈ ڈرنکس کے بجائے گھر کی بنی سادی غذا، پھل اور سبزیوں کو ترجیح دیں۔ غصہ اور ذہنی تناؤ دل کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو روزانہ اپنوں کے ساتھ ہنسیں، مسکرائیں اور خوش رہیں۔ سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تندرستی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، تندرستی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، دل جو بیمار ہو تو پھر کوئی راحت نہیں۔ عالمی یوم قلب کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم آج سے ہی اپنی طرز زندگی کو بدلیں۔ دل صرف ایک پمپ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی کنجی بھی ہے۔ تو دوستو، اس موضوع پر اور بھی ہم اس بزم میں آپ کو بتائیں گے، آئیے سنتے ہیں کمار سانو اور انورادھا پوڈول کی آوازوں میں یہ خوبصورت سا گیت جو کہ لیا گیا ہے فلم داغ سے۔

0: رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سنیے اردو پروگرام نیرنگ کے ڈاکٹر مائک پر ہر جمعہ رات 9:30 بجے آپ کے آکاش وانی حیدرآباد رینبو ایف ایم 101.9 پر۔
1: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے ایف ایم 101.9 میگا ہرٹز پر۔ سمعین، اسٹوڈیوز کی گھڑی میں 10:26:15 ہو رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں نیرنگ پروگرام، جس میں ہم گیت سریلے گاتا جا سلسلے کے تحت بات کر رہے ہیں ورلڈ ہارٹ ڈے پر، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو سنا رہے ہیں ہندی فلمی گیت۔ جی ہاں، ہماری جو روزمرہ کی عادتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم خود اپنے دل کے دشمن بن چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ جی ہاں، کمپیوٹر کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہنا، پیدل چلنے سے کترانا اور دیر رات تک جاگنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو غذا ہے اس میں فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ گھی والے کھانوں کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں بھی دل کے امراض اور ہارٹ اٹیک جیسے امراض ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری جو زندگی کا بڑا حصہ ہے وہ سٹریس پر، یعنی نوکری کی پریشانی، پیسوں کے لیے دوڑ لگانا اور ذہنی تناؤ، غصہ، حسد اور ہر وقت کے چنتا ہمارے دل پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ذہنی دباؤ دل کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس لیے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمارا جو دماغی سکون ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ عالمی یوم قلب یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی ایک صحت مند دل میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر دل تندرست ہے تو دنیا کی ہر نعمت اچھی لگتی ہے۔ آئیے آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو سست رفتاری اور لاپرواہی سے نکال کر صحت اور تندرستی کی طرف لے جائیں گے اور اپنے دل کا خاص خیال رکھیں گے۔ اپنے دل کو سنبھال کر رکھیے، اپنے دل کو سنبھال کر رکھیے، زندگی کا خیال کر رکھیے۔ دوستو، بزم میں ہوگی اور بھی باتیں اس موضوع پر، آئیے سنتے ہیں اگلا گیت کمار سانو کی آواز میں، جس کے بول ہیں دل کا کیا قصور۔

0: صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سنیے اردو پروگرام نیرنگ کے ڈاکٹر مائک پر ہر جمعہ رات 9:30 بجے آپ کے آکاش وانی حیدرآباد رینبو ایف ایم 101.9 پر۔
1: دوستوں، جیسے کہ ہم نیرنگ کے اس بزم میں آپ کو گیت بھی سنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ورلڈ ہارٹ ڈے پر گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، انسانیت کی جو تاریخ ہے وہ یہ گواہ دیتی ہے کہ جب بھی محبت، احساس اور زندگی کی بات چیت ہوتی ہے تو سب سے پہلے دل کا نام زبان پر آتا ہے۔ یہ مٹھی بھر گوشت کا لوتھڑا کس طرح پوری کائنات کی محبت اور زندگی کا بوجھ اٹھاتا ہے، یہ کسی فلسفی سے پوچھے۔ ہر سال 29 ستمبر کو جب دنیا عالمی یوم قلب مناتی ہے تو وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ دھڑکتا ہوا انجن اگر رک جائے تو کاروان حیات ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ دل کا رشتہ صرف خون کی گردش سے نہیں بلکہ ہمارے جذبات، ہمارے سکون اور ہماری دیانت

فکر معاش، عشق بتاں، یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا کیا کیا کرے؟ زندگی میں ذمہ داریاں اور پریشانیاں ہمیشہ رہیں گی، لیکن اگر انسان ہر وقت فکر معاش اور ماضی کی یادوں میں الجھا رہے تو حال کی خوشیاں اور موجودہ رشتے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ماضی سے سبق لینا چاہیے، مگر اس میں قید ہونا نہیں چاہیے۔ رزق کی فکر کے ساتھ اوپر والے پر بھروسہ، رشتوں کے ساتھ محبت اور مشکلات کے ساتھ صبر ضروری ہے۔ ماضی کو یاد رکھیں مگر اس میں نہ جئیں، مستقبل کی فکر کریں مگر آج کو نہ بھولیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی توازن، صبر اور شکر کے ساتھ حال کو بہتر بنانے میں ہے۔

میں جب اپنا کوئی اتنا عزیز ہو جائے کہ اس کی خوشی ہی اپنی خوشی لگے تو دل بس یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے. امر فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں. شکیل بدایونی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا نوشاد نے.

زینت فلم سے آپ نے یہ قوالی سنی زہرا بائی امبالے والی کی, اور کلیانی کی آواز میں نقشب جارچوی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا حافظ خان نے.